Og da er dagens kaffepause i gang. Ja, vi skal ikke bare drikkes kaffe, det kan vi slå fast med det samme, men vi kaller det en kaffepause, fordi det skal være et sånt lite pusterom. Om du drikker kaffe eller te eller vann eller en flaske brus eller hva du enn velger å innta av væske, og noe skal du jo få i deg, så håper jeg du nyter det, og ikke minst slår det sammen med både musikken vi har planer om å spille, og quizzen som kommer, og alle de andre tingene som er sitt vanlig i en kaffepause-sending. Jeg heter Endre Lundgren, er slett ikke alene. Jeg og hele teamet har jobbet for at dette skal bli hyggelig for alle involverte parter. Jeg gleder meg spesielt da til quizzen, naturligvis. Jeg synes det er noe av det hyggeligste vi kan gjøre sammen. Og så handler det om det du kan bidra med også. Jeg skal komme tilbake til nøyaktig hvordan om bare et lite øyeblikk. Og så er det musikken. Jeg har fått litt frihet her, nemlig. Så nå skal jeg bare flytte om på en 3-4 av dem her og si god kaffepause.

meget imponert. Jeg har fått flere svar her. Blant annet en som skriver, dette Angus MacGyver med Richard Dean Anderson I hovedrollen, og vet du hva, det kunne ikke være mer sant. Det nemlig svaret I dagens quiz. Vi skulle finne frem til MacGyver.

Ja da, og da skal det quizzes, og du undres kanskje quiz, sa du, hvis du ikke har hørt om dette før. Forholdsvis enkelt. Jeg har ett tema, du får tre individuelle ledetråder for å komme til et korrekt svar. Og så kommer det en egen runde med fasit, og så undrer du kanskje hvorfor i all verden skal

årsmessig, det fra 80-tallet, og det har jeg allerede sagt. Dagens tv-serie var ganske typisk egentlig amerikansk, handlet om en helt som alltid løste sine situationer, men denne helten løste det med hjelp av lommekniv. Jeg sa også at dette en tv-serie hvor ingen dør, og helt ikke voldelig, og var meget populær da den gikk på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Svaret her straks.

tirsdagsmorgen satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der I bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

jeg som er dørvakter på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her.